0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: nurga all.
1: Natukeni, natukena.
2: Lauluülemus kutsunud oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
2: Yo, mina olen Karl Killing, siin on minu lugu, hoia end Power Hit Radios.

0: flag.
1: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
2: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
1: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
2: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
2: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
3: Tere! Teile on Telegram. Kust? Palmisaarel. Kust?

ma seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul Stari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid untnä.

0: pakkumisi Eestis.
1: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
2: Siin on kaart.
1: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23:30.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7-10 mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda.
8: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
12: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.

0: pakkumisi Eestis.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja Kore jätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
2: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätis ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

0: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Kuula Power Hit ja võida endale merchi mai jooksul. Staari merchi, milles sinu sõbrad vaid untnud.

0: ole valmis , 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . Tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa . uudiste rohkem softrend.ee .
1: Rimis on tervisereede . Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt . aktiveeri kupong terminalis , äpis või rimi.ee .
2: kevad on armumise ning uute alguste aeg . Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma .
3: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed . väga hea , aga tee sama ka kindlustusega . Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt . kalkuleeri ja kindlusta juba täna .
4: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
5: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
6: Mis aias , aiamööbel aias .
7: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
8: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Onoffis 25% soodsamalt . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
9: Hola muchachos! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
10: Superhinnad viikendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: Hei , tule meiega koos ilu looma . ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda . Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg . aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks . lilled loovad ilu .
13: sulle piisab ühest kiirest reisist , et sattuda keset täiesti uut rütmi . Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju . tule kuula ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga . broneeri reis üle lahe vikingline.ee .
14: ehituse abc kuulutab võitjaks sind . kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid , paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne . auhinnaks vinged Rajoobi tooted . Valtiga võidad . kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni . kõik reeglid ehituse abc.ee

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega Skoda ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
14: Skoda. Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
15: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7-10. Mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
17: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
19: Let's go!
20: All the hits.
21: Yes. Yeah, yeah.
22: Turn it up.
23: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Power!

0: pakkumisi Eestis.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik.
2: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
3: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
4: Kas su isa on alati selline?
5: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
6: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
7: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
8: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
13: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 ml 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
16: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
17: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
18: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
19: Eestisse lubatakse tänaseks pisut ka vihmasadu, mujal Eestimaal paistab aga päike ja ootame sooja 7-14 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Hallo.
7: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
10: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
11: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
14: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
15: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Sunisand jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisand. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
2: Eestisse lubatakse tänaseks pisut ka vihmasadu, mujal Eestimaal paistab aga päike. Ja ootame sooja 7-14 kraadi.
3: Let's go! All the hits!
4: Yeah, yeah!
3: Turn it up!
4: Power Hit Radio!

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 kodumaine seikluskomöödia Vaba raha. Täna õhtul TV3-es.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
2: Karglass paigaldab, Karglass parandab.
4: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
10: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehitus ABC.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: Ai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
2: Siin on kaart.
1: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
6: Matkafai Laterna matkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
9: If you're all in, we're all in.
8: Hallala. Kinodes 15. maist.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 eurot. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
13: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
14: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: Lõuna-Eestisse lubatakse tänaseks pisut ka vihmasadu, mujal Eestimaal paistab aga päike. Ja ootame sooja 7-14 kraadi.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
17: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks.

11 päeval, täpsemalt rääkides 11 minutit üle 12 nüüd juba kella peal. Ja kui vaadata, mis päev täna kalendris on, siis kui oled kuskil sõitmas, siis mina võin sulle täna öelda, et sõida kas või kuule, sest et täna on rahvusvaheline turismipäev, nii et kallis sõber, kui vähegi vaba aega leiad, siis tõesti plaani endale üks mõni tore trip ja miks mitte nautida seda siis koos oma kõige lähedastema ja loomulikult ka Power It Radioga. Rääkides sõitmisest, siis ka meie sõidame saade on igati plaanipäraselt täna jätris, aga sinna on veel pisut aega. Ja selle aja ma täidan sul kõige vingema muusikaga ja loomulikult üsna pea räägin ka sellest, kuidas on võimalik siit vamast Powerist saada endale väga vinget merchi.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Tere, meil on pakkuda espresso topelt.
7: Kas su isa on alati selline?
8: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
9: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
10: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
13: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik. On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
17: Skoda.
18: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.
19: All the hits.
20: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

Alles mõni aasta tagasi, kui ma oleksin küsinud su käest, kallis kuulaja, et kes on Miles Smith, siis oleks tõenäoliselt vaadanud mul otsa, nagu ma ei tea, mis asjale ja küsinud, et mida sa küsid mees. Aga nüüd praktiliselt kõik teavad sellest tüübist, sest et tema on väga vingete lugude taga. Ja siin oli üks tema suurimaid, Stargazing. Kohe juba ka Alex Warren, tulekul ka Chappelle Roan ja ma lubasin rääkida sulle ka sellest, kuidas on võimalik juba sellel nädalal, täpsemalt rääkides juba homme endale Taylor Swifti merchi võita. Ja meil on merchi maa jalanud ja selleks, et endale võimalus anda, tuleb kuulata meie saadet Sõidame, õigele leidistada siia stuudiosse ja kui vastad õigesti kolmele küsimusele, mis Taylor Swifti laule DJ-d sulle ette mängivad, oledki homses finaalis. Taylor Swiftiga muidega jätkame, siin on tema uus lugu.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
13: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
14: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.ee. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Vaatame üle ilma prognoosi ja siis oleme tagasi muusikuures koos Robin Schulzi ja Arkiga ja nende Thinking About You on lugu, mille järgi on võimalik väga mõnusalt ennast liigutada. Ilma jaam ütleb meile, et homne päev tuleb väga mõnus. Päike paistab lagi pähe, pilvi väga ei lubata ja ega tuul ka väga tugev ei ole, seest aga sooja tuleb päris mehiselt kuni 16 graadi.

sa kuulad Favoris Radiot, kallis sõber, ja nagu ma juba tänase saate alguses ütlesin, on täna rahvusvaheline turismipäev, seega mul on ka päris siiras soov teada saada, kuhu sina reisiksid, kui sul oleks raha nagu ratsaobusel, tead küll, jõudu. Just nimelt, sest et kui sul on ikkagi piiramatu eelarve, siis kindlasti võid endal lubada sellist reisi, mida sa võib-olla muidu ei saaks lubada. Nii et mõtle natukene ja anna mulle sellest teada meie WhatsAppis, mille numbriks on 5454 5433 ja nootama, päris põnev on.

sa kuulad Power Radio'd, kallis sõber, ja tere tulemast uude tundi koos Lumevärvi ja Ingaga. Ning siin oli nende ühine lugu, millega siis mõned aastat tagasi nad kandideerisid olemaks Eesti Eurovisiooni saadikuts. Paraku nendel see asi nii hästi läinud, kuid hit oli sellegi poolest sündinud. Kuidas läheb meie Eurovisiooni saadikutel käesoleval aastal? No see selgub siin juba üsna pea, aga kindel on see, et veel varem lausa juba täna pärast lõunal selgub üks järjekordne õnnelik Poweri kuulaja, kes pääseb meie My Merchi esimese Merchi mängu finaali. Ja seda puhku siis on meil auhindadeks Taylor Swifti. Väga, väga vinged stuffi, no siin on ikka tõesti iga ühele midagi, no kes siis ei tahaks Taylor Swifti uhke teksadagiga ringi käia või siis midagi muudki sellelt superstaarilt endale nii-öelda lunastada. Kuula tähelepanelikult Powerit ja ole valmis helistama siia stuudiosse. Nüüd aga Bebe Rexha ja Faithless ja see on New Religion.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
9: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
13: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
14: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

ei ole kõige soojem, aga sellegi poolest juba nii mõnigi karastunud inimene. Noh, mis siin salata, et on inimesi, kes käivad talvelgi ujumas, aga jah, karastunud inimene kindlasti praegu juba võtab ka päikest kuskil. Nii et torso kärsab nii, mis pole. Ja ütleme niimoodi, et ilm läheb järjest paremaks, täpsemalt sellest juba 20 minuti pärast. Praegu aga jätkame värske eestimaise kraamiga. Siin on Pürmüüd.

0: eetris Mörtsi kuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mörtsi .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale Mörtsi mai jooksul staari Mörtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Ma Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
6: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
7: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hail Lala. Kinodes 15. maist.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Oh, munisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softtrend.ee.
3: Üks ägedamaid hitte viimasel ajal minu meelest ja loodetavasti ka sulle meelt mööda olev Haveni ja Caitlin Aragoni I Run on kohe Poweri eetris ja tasub oodata ka meie pealelõunase staari Jüri Pootsmani loomingut, tema üks suurimaid hitte, aga siis seegi on tulekul. Nüüd aga ilmast ja ilmatargad ütlevad meile, et kevad jätkub ja jätkub väga võingelt ja väga mõnusalt, sest et homme ootame me päikese paistelist ilma. Tuul on muutliku suunaga ja üpriski, noh, ütleme nii, et keskmise kiirusega. Sooja tuleb aga 11-16 graadi.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

Tate McRae oli praegu Power eetris rõõmustamas kõiki oma fänne looga Nobody's Girl. Kohe juba ka Damiano David ja tema Born with a Broken Heart. Ja praegu jätkab meie eetris mees, kelle eelmine suur lugu sündis siis, kui ta pisteti trellide taha. Ja siis oli tükk aega vaikus. No ei tea, kas ta nüüd vahepeal käis jälle Rootsi kardinate taga natukene päikest vaatamas ja nii-öelda endale triibulist päevitust võtmas näkku või mitte. Aga igal juhul lugu on sündinud ja tegemist on väga vinge hitiga. Siin ta on Baby Doll ja mees, kellest jutt käis, on loomulikult Dominic Fike.

0: on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh,
3: jaa!
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

toredat neljapäeva jätku ja mis kõige tähtsam, päikesepaistelist vähemasti siin Tallinnas. Neljapäeva jätku sulle, kallis sõber, ütlen mina, Erki Sarapuu. Kell on saanud vahepeal 10 minutit üle kella 2 päeval ja selle tunni algusesse. Mängisime, et mehe, kellel on ikkagi maitset, kellel on ka krõbisevat ja loomulikult on ka piisavalt palju edevust. No näiteks, kui kaua võtaks sul aega, et üks kostüüm endale mõnele peole välja valida? Temal võttis aega 500 tundi, et see kostüüm valmis teha ja tegemist ei olnud mitte teps tavalise kostüümiga, vaid lausa Valentino käsitööga. Ja alles hiljuti selles kostüümis väisas ka ta seda kuulsat Met Galat. See oli Somber ja siin oli tema 12 to 12 nimeline lugu. Mõne hetke pärast juba ka Ravin Lenae ja tema Love Me Nuts. Tulekul ka Taylor Swift, kelle merchi muide me juba homme saame ühele Poweri kuulajale ikka väga korralikus koguses välja anda. Ja Taylor Swifti Opalite on tulekul. Merchi mai on käima läinud ja kuidas seda endale võita, sellest ma räägin juba mõne hetke pärast praegu ka Chris Sherrick ja Max.

0: Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti. Ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
8: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

Alex Warren oli siin ja see oli tema värske hit pealkirjaga Fever Dream. Hea sõber, sa kindlasti oled kannatamatult oodanud hetke, mil ma räägin sulle natukene täpsemalt sellest, kuidas luua endale võimalus võitmiseks. Ja võitmiseks on meil välja pandud üks väga vinge merchi komplekt Taylor Swiftit. Ja selleks ei pea mitte midagi väga keerulist tegema, kuule lihtsalt Powerit ja tänases saates sõidame õigel hetkel ole valmis helistama meile stuudiosse numbri 6220264. Kui pääsed liinile ja arved ära kolm Taylor Swifti lugu, oledki homses finaalis ja homme selle väga vinge merchi, no ütleme nii, et gigakoguse võitja selgubki. Nii et kuula tähelepanelikult Powerit, kus praegu jätkab Helesa.

0: Poweri Treidio eetris Mörtsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtrad ja aldusväärsed Mörtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mörtsi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
2: Siin on kaart.
1: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust. Võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt...
6: Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: Siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 €. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo Volkswagen.ee.
17: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
18: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
19: Nüüd ma räägin sulle natukene ilmast ja siis juba Teddy Swims ja tema värske ja väga kuumaks mängitud Mr. Know It All. Samuti on tulekul ka Somber värske hitiga Homewrecker ja tasub oodata ka tõelist. No, kas just tantsumuusika, aga küll tantsiti selle loo järgi väga usinasti ka erinevates tantsuteekides. Eks siis Usheri ja Ludacrisi Yeah. Ilmast aga nii palju, et selle kohta võime öelda ka Yeah. Sest et homme tuleb päikesepaisteline ilm ja tuul on mõõduka kiirusega ning sooja ootame kuni 15 paigutu lausa 16 kraadi.
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

on lugu , mille sünd ulatub ikka kümnete aastate taha , aga siiamaani on ta ikkagi väga kuum kaup erinevates paikades , kus inimesed tulevad kokku ja tahavad tantsida . ja täpselt nii ta on , usu või mitte , aga mõni lugu kestab aastakümneid ja mõni lausa aastasadu . see oli Usher ja Ludacris ja Yeah , kohe juba ka Tate McRae , Medusa ja Henry Camomilli värske lugu Don't Wanna Go Home on mul ka juba sulle valmis pandud . ja nüüd jätkame värske hitiga Sombrilt , see on Homewrecker Power It Radios .

0: Teemoni hundid .
1: ei .
0: Teemoni kütid . jah , niimoodi on kõige mööda . Teemoni kütid on muide Netflixi joonissari , tänu millele sai ka ülipopulaarseks see lugu , mida me praegu kuulasime . See oli Golden ja esitajaks Huntrix . vahepeal on kell saanud 3 päeval ja Poweri stuudios endiselt mina , Erki Sarapuu . Kuni kella 4 olen siin ja selle aja sisse mahutan kindlasti väga suures koguses üliägedat muusikat . No näiteks tasub oodata Harry Stylesi , tasub oodata Teddy Swimsi , Bruno Marsi ja paljusid teisi tegijaid . Ja loomulikult üsna pea räägin sulle ka sellest , mis asi on Merchi Mai Poweri eetris . Aga praegu jätkame kodumaise kraamiga . Klišeerike Max koos Ann-Marleeniga on siin ja lihtsalt kaaslane .
2: laeva kapten Isson Madrus , kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinna .

0: Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
2: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio.

kuulad Powerist Radiot ja praegu meie eetris Sam oma suurhitiga Canoe. Tuletan meelde, et Merchi Mai on Poweris alanud ja see tähendab seda, et terve selle kuu vältel on meie kuuletel, ehk siis sul või siis su sõbradel võimalik võita endale superstaaride Merchi. Näiteks sellel nädalal täpsemini rääkides juba homme üks meie kuuletes saab endale Taylor Swifti asju. Ja need asjad on väga-väga väärtuslikud. Ma olen enam kui kindel, et nende asjade nimel on kindlasti leidumas ka inimesi, kes on valmis tegema ükskõik mida, kas või pea peal seisma või kulmud abil roomama või mida kõike veel. Sest et tõepoolest Taylor Swift, see juba ütleb kõik, on ju. Nii et kuula tähelepanelikult Powerit ja juba tänases saates sõidame. Avaneb sul taas võimalus helistada meile siia stuudiosse numbril 6220264 ja kui vastad õigesti kolmele küsimusele, ehk siis kui arvad ära kolm Taylor Swifti lugu, oledki homses finaalis.

0: Ion Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ma. Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
6: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
11: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioa tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
15: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
17: Kohe juba meie eetris tutikas lugu Olivia Rodrigo. Tema hit kannab pealkirja Drop Dead. Tasub oodata ka Taylor Swifti loove Elizabeth Taylor ja nüüd räägin sulle ka ilmast, mis homme saab olema väga mõnus. Päike paistab, pilvi pole, tuul on mõistlik ja sooja tuleb kuni 15, paiguti 16 graadi.

no ei tea , kuidas sinuga , aga mina küll mõnikord , kui seda lugu kuulan , siis tahes-tahtmata läheb tuju nii heaks , et autoroolis kipun natukene võib-olla unustama jälgida kiirusepiiranguid . Nii et ole tähelepanelikult , kallis sõber , ja kui ikkagi tuju on hea , siis vähemalt ära lase seda selliselt endale ära rikkuda , et kuskile nüüd kiiruseületamisega peaksid tekitama ohtliku olukorra , kas siis endale või kellelegi teisele . paari minuti pärast kella neljast tulevad siia Jüri ja Karine ja nemad hakkavad ka koos sinuga sõitma . Kas nad sõidavad täna kiiresti või aeglaselt , kas nad võtavad kurve külge ees või lõikavad neid ? No see selgub juba lähitundidel . Üks on aga kindel , et täna nad selgitavad välja järjekordse finalisti meie Merch'i Mai esimese nädala mängus ja homme saame juba teada , kes on see õnnelik , kes saab endale Taylor Swifti vägevat Merch'i ja kui juba Elizabethist hakkasin rääkima , siis mängingi nüüd selle Taylor Swifti uue loo ära. See kannab pealkirja Elizabeth Taylor.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea Poweri kuulaja. Meie nüüd alustame tõesti Karineega. Järjekordset sõitu on 7. mai ja kell on sealmaal, nagu ta on, 4 sai just.
2: Täpselt nii, isegi natukene üle. Terega minu poolt. Mul on väga hea meel öelda, et meie Merchi Mai on täies jõus, täies hoos. Esimene nädal on olnud nii lõbus siin mängides Taylor Swifti muusikat ja meil on välja selgunud juba 3 finalisti. Tänases saates selgub ka 4.
1: Ja sinna on aega vaid natukene alla tunni, kui siis sul taas kord aeg käes, et meile siia stuudios helistada.
2: Ja, aga tuletan ka meelde, kes meie Instagrami postitust pole näinud, et see Taylor Swifti merchi pakett tähendab päriselt paketti. 500 € väärtuses selle kõik võidab endale üks inimene ja seal on siis käekott. Rannaretik, juukse klamber, The Tortured Poets Departmenti T-särk, megastiilne ja tuus muide. Kõrvarõngad, Texa tagi, millel on tikitud peale Speak Now albumi sõnumeid ja Taylor Swifti sõnumeid üle üldse. Ja lisaks veel ka selline peo pakett papnõusid, nii et saad teha sellise peo, mille teemaks saab siis olla I'm Feeling 2022.
1: Täna on muideks ka siis üks tore päev, Karine päev võiks isegi öelda.
2: Nii.
1: Kosmopolitani päev.
2: Väga ilus. Väga-väga ilus.
1: Jah.
2: Kas ma ei tea, kas ma olen sulle rääkinud? Me rääkisime siin mõni saade tagasi reit.ee-st ja lahkelt lugesime otse eetris ka minu lisainfo ja muu kirjalduse ette.
1: Ise lubasid?
2: Mina lubasin, Jüri enda oma ei lubanud. Ja...
1: Mul ei olnud näha lihtsalt seda.
2: Ma tean, ma tahtsin lihtsalt huvitavamalt kõnada. Aga...
1: Sutsa.
2: Aga mul oli ka, ma ei mäleta, kas see oli meili aadress. Aga ei, või siis ma lihtsalt kirjutasin pildi alla. Ühesõnaga ma nimetasin ennast kosmotüdoks. Siis mulle meeldis kosmopolitan. Sellel aja...
1: Tüdo.
2: Kosmotüdo, Y-iga keskelt. Mul oli klapiga telefon, sellised firmad nagu Virgin Mobile. Ja siis see telefon oli kaetud roosade selliste lillekestega. Ma olin need sinna ise super takiga kleepinud. Ülilahe. Ja ma otsin kindlasti üles ka foto sellest ajast, mis võtab hästi kokku minu ajastu kosmotüdona. Aga sinna juurde käis kindlasti ka nädalavahetusel siis kosmopolitani lugemine. See oli piibel. Lihtsalt, et sa õpiksid meil veel rohkem tundma.
1: See on nii surr lihtsalt praegu, mida ma kuulen. Mina oma selle Alcateliga ikka sinu vastu ei saa. Mul oli Alcatel. Tead üldse sellist...
2: Tean küll, aga sellel ajal oli mul Nokia 6110 päevalille pildiga.
1: Okei, okay, no ma täpselt ei saa aru, et mis aastast me räägime.
2: No ma kosmotüdo olin ikkagi siis, kui ma olin 14.
1: Esiteks lõpetame ära, mis asi see tüdo on. Kas me peame nagu igat sõna hakkama lühendama? Tüdo.
2: Nagu pliks, no. Aga ma olin tüdo.
1: Oota, kus sa pärit oled?
2: Tallinn.
1: Jaa, ma mõtlen nagu mis huudist.
2: Mustamelt.
1: Mustame huudist siis öelda niimoodi. Tüdo.
2: Ma kindlasti ütlesin, elasin panelkas ja olin kosmotüdo.
1: Tüdo. Irv. Ma ütleks selle peale irv, kaks siis veega. Ei ole praegu see rubriik, kus me ajas tagasi rändame, muidugi see tuleb 5:30 alles.
2: See tuleb ka. Me oleme 25 aastat täna ka ajas tagasi ja loomulikult piilume... ka ühe artisti Instagrammi.
1: Ja aga natukene alla tunni veel minna siis selle hetkeni, kui sa saad meile siia stuudiosse helistada, et olla siis viimane finalist, juhul kui sa vastad kõikidele lauludele õigesti. Homme siis finaal toimub.
2: Ja siis valime välja ühe õnneliku.
0: Sõidame Poweriga.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt
6: espresso. Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
10: If you're all in, we're all in.
9: Hall ala. Kinodes 15. maist.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Mina olen Karl Karglasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeri aeg karglas.ee
13: või helista 1720.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Hallo.
15: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
14: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
14: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
15: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
15: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
14: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
15: No siis tee endale.
16: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
17: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
18: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
21: Mõnusamas elu teeb ehituse.
22: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
23: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.
24: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. X on

0: pöörame poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: siin me tõesti oleme , tere sulle , kuna kell on 16:30 saanud , siis mida me nüüd teeme , Karine ?
2: me vaatame ühe artisti Instagrami ja meie tänaseks Instagrami kontoks on Andreas Poom , kes muide tuleb homme ka siia Powerisse meile külla , sest meil on homme New Music Friday saade , algusega kell 3 juba ja Andreas tuleb esitlema oma täitsa ahjusooja lugu , nii et saame siis temaga sellest ka rääkida . aga tema Instagramis on meile silma jäänud see , et ta on käinud külas meie põhjanaabritel ehk Soomes ja mitte niisama , vaid suisa rattaga . Ja mulle väga meeldib see pealkiri . Did you know you can bike to Finland ?
1: Räägi nüüd lähemalt natukene sellest rännakust , ma ei saa aru , kas ta läks nüüd praami peale oma rattaga või siis
2: ma usun küll , mulle tundub , et see on ikkagi see nii-öelda praami kuidas sa ütled selle kohta ?
1: Jaa, okei.
2: Parkla .
1: Sain aru .
2: jah , nii et mulle tundub küll , aga kui nüüd teoreetiliselt mõtlema hakata , siis tegelikult see on ju võimalik . Selles mõttes , et keegi ju ei ole öelnud , et sa ei tohi kasutada vajaminevat sõiduvahendit , et üle mere jõuda oma rattaga .
1: Kas nad siis autot kaasa ei võtnud , nad läksid , ma sain aru , et nad ikkagi sõitsid sinna ratta , ma ei tea
2: no, see on parklasse. see on parkla, ma vaatan praegu , näe see ratas on niimoodi siia kinnitatud ja ümberringi on autod , see on ikka seal samas , vot see on autode tekk on õige sõna , see vot otsisin seda .
1: Kui nüüd ikkagi rääkida õigetest autodekk ja tema siia tõesti meile külla homme tuleb , uus lugu tal väljas , Andreas Poom siin tulistab ikkagi normaalselt neid laule .
2: jaa , just nimelt , nii et tundub , et on oodata ehk ka sellist kogumikku , eks saame sellest siis homme ka rääkida . aga kuule , tahtsin küsida , Jüri , et millal sa viimati Soomes käisid ?
1: ma ei teagi , ma jäin mõtlema , ilmselt Linnanmäkis .
2: aga millal siis ?
1: äkki üle-eelmine aasta .
2: oli tore või ?
1: no muidugi , mulle nii meeldivad need lõbustuspargid . ma ei kasva kunagi suureks .
2: No sina olid see , kes mulle ka ütles , et Kopenhaagenis peaks kindlasti Tivolisse minna . no aga Kopenhaageni Tivoli ikkagi on ju ägedam kui Linnanmägi ju .
1: ma ei oska võrrelda , tead igas pargis on midagi põnevat . minu arust ikkagi on Linnanmägis neid pööraseid
2: nii-öelda atraktsioone
1: nagu rohkem natukene , aga Tivoli , seal oli kah jah . Ma olen Saksamaal siis käinud , Põhja-Saksamaal ühes , mis oli suhteliselt ikkagi raju , ma pean tunnistama ja need Ameerika mäed , minu arust see oli siis kõige nagu suurem Ameerika mägede selline atraktsioon , mis on siis puidust ehitatud . ta kilises ja kolises ja tuulega sa näed ikkagi liikus ka natukene ja suhteliselt õudne . annab seda adrekat veel rohkem juurde .
2: no jah , ma olen sinuga nõus , et ega seal Linnanmägil on ka neid õudseid atraktsioone ja minul oli ikkagi tükk aega iga suve selline kõrgpunkt oli see , et ma läksin Soome , oma Soome vanaema juurde , siis ma veetsin seal mõned päevad , nädala ja siis me alati käisime ka Linnanmägil ja ma sain alati kõige olulisemat asja , miks mul sinna lõbustusparki oli vaja ronida . Suhkruvatti .
1: Suhkruvattis , millal sa viimati suhkruvatti sõid ?
2: ma ei tea , aga
1: puhas suhkur , ma mõtlen .
2: puhas suhkur pluss sa kleebid üleni , aga lapsena see oli kord aastas said , see oli kõige parem asi , mis sai sinuga juhtuda . ma tean , millal ma sain viimati suhkruvatti , see oli umbes sihuke 2 aastat tagasi ja ma sain seda ühe sündmuse raames ise teha . niimoodi , et õpetati , siis ma sain ise selle pulgaga keerutada .
1: keerutada niimoodi,
2: see oli päris lahe , see oli , sul oli natuke sihuke tunne , nagu see oleks see Harry Potterist see võlur , vaata , sest siin hakkab kerkima ei millestki tuleb järsku mingi roheline asi ja ülilahe oli see , et seal oli see suur nagu pann , mis pannakse huugama ja siis sa said valida , mis värvi lutsukat sa tahtsid ja siis sa selle lutsuka viskasid nagu sinna sisse .
1: mis lutsuka ?
2: noh , selline lutsukas ja see lutsukas on siis see , mis sulab seal ära ja mis hakkab seda niiti andma ja sellepärast ongi , et kas sul tuleb roosat värvi suhkruvatt või roheline või teist värvi , ma tegin rohelise .
1: Ma vist sõin omal ajal nii palju suhkrut , et mul on suhkruisu nüüd õnneks täitsa läinud . Ainus snäkk , mida ma söön praegu on , kas sa tead ?
2: ei .
1: Popkorn .
2: Plaksumais .
1: kastide viisi süüa seda .
2: päriselt jah ? mul on üks sõber veel , kes on selline , et noh , et ta võiks lõputult süüa popkorni .
1: oi , meil oleks väga tore filmiõhtu . Kakleks popkorni selle ämbri üle .
2: ei no see on mingil hetkel on küll hea , ma olen nõus , mõnus selline soolane , aga kas sul nagu huuled hakkavad kipitama üli ruttu ?
1: vahet ei ole .
2: ebapraktiline omadus popkornil . millal sul suhkur on teinud seda , et huuled kipitaks ?
1: Jään vastusvõlgu.
3: No just.
1: Ja. Võitsid selle.
3: Söögem šokoladi.
1: Kuulge, aga meil hakkab ju varsti taas see kõige põnevam aeg Poweris pihta. Nõks enne kella viite, siis ootame sind, et sa helistaksid meie stuudio telefonile. Hakkame välja loosima siis viimast finalisti meie Merchi Mai esimese nädala mänguks.
2: Jaa, nii et peagi saad valida siis numbri 6220264.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
10: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas. Varustab kontoreid ning töökodasid. Viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
15: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
16: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
17: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
16: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
0: eelolev öö on enamasti selge ja kuiv, paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Homne päev on samuti vähese pilvisusega ja kuiv ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: ja tere sulle , kell on kohe-kohe viis , mis tähendab seda , et aeg sulle nüüd aga oma telefon kätte võtta , valida sealt number 6220264 , kordan 6220264 , meil ju merch'i mai .
0: ja me loosime täna välja neljanda finalisti , kes osaleb loosis , et võita endale kastitäis Taylor Swifti merch'i , mis on väärt mitusada eurot .
1: mäng on lihtne tegelikult , kolm lugu siis sulle vaja ette mängida , nagu juba tead ilmselt ja oled kuulnud . ja kui vastad valesti , võtame liinile uue helistaja . Kui aga vastad õigesti , siis asi on väga lihtne , liigudki finaali .
0: ja uus helistaja jätkab sealt , kus eelmine on pooleli jäänud . Tähtis on viimane lugu ehk kolmas ära arvata . aga mul on tunne , et meil on helistaja liinil .
1: meil tõesti on helistaja liinil . hallo , hallo , tere , tere .
2: tere .
1: no nii , mis sinu nimi on ?
2: Pillerin .
1: Pillerin . Tegemist Taylor Swifti fänniga , ma eeldan .
2: absoluutselt .
1: absoluutselt , oled valmis ? meil sulle siin ettevalmistatud kolm lugu , 10 sekundit aega . ja esimene lugu tuleb siit . jaa , õige .
0: super .
1: õige .
0: kas lugu kuulub ka enda lemmikute hulka ?
2: ja ikka , see mu lemmiklaad , see PD.
0: õige , kusjuures selle plaadiga kaasas käib fännisärk on ka selles merch'i kastis täitsa olemas , nii et kui kaks lugu arvad veel õigesti ära , siis osaled finaalis , nii et võib-olla see särk koos kõige muuga saab olla sinu oma .
1: Pillerin , teine lugu tuleb nüüd , oled valmis ?
2: jaa .
1: Fortnite on õige , jaa . Fortnite tõesti see oli , muidugi väga kavalalt valitud osa ka ja sama plaat .
0: just , ma just tahtsin öelda , et sul praegu vedas , et kui su lemmikplaadilt kohe kaks lugu tulid .
1: ja nüüd kuula hoolega , kui vastad ka selle loo pealkirja õigesti , oled automaatselt finaalis ja lugu tuleb nüüd .
2: Laver
1: on õige ja palju-palju õnne .
0: Pillerin , väga .
1: kas oled Taylor Swifti laivis ka näinud ?
2: jaa , käisin Poolas .
1: aa , siin on väga mitmed käinud , just Poolas .
0: jaa , kas mäletad kuupäeva ka , millal sai käidud ?
2: 2. august äkki
0: oli vist või ? no vot , nüüd meil on siis täis need kolm kuupäeva . mina käisin esimesel , meil on kaks finalisti , kes on käinud kolmandal ja sina käisid teisel , nii et me oleme kõik siis olnud esindatud Varssavi kontserdidel .
1: kas sa tead ka , mis selle merch'i paketi sees seal on ? oled kuulnud ?
2: jaa , palju häid asju , mida kõik oleks kindlasti vaja mulle .
1: mis su lemmik nendest on ?
2: Reputationi kott oli seal vist üks , mis mulle siis Speak Now merch oli
0: ja muidugi
2: see TTPD särk ka või .
0: No Speak Now'lt on kõrvarõngad ja ka teksatagi . No igatahes palju õnne sulle veel kord , sa oled finaalis ja homme juba selgub meie New Music Friday saates , et kes on see õnnelik , kes selle kogu paketi endale võidab .
1: aga Pillerin , sina palun jää liinile , võtame sinu kontaktid õige pea ja aitäh sulle veel kord helistamast ja palju õnne , et nüüd siis otsapidi finaalis . aga meie siin liigume edasi muusikaga . ja siis juba hakkamegi ette valmistama vaikselt seda osa saatest , kus liigume ajas tagasi , eks ole .
0: just nimelt ja lisaks me saame siin ka peagi kuulda Go3-e soovitusi , nii et püsi Poweriga . sõidame Poweriga . eetris on Karin .

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin.
1: Kell on saanud viis ja meie sõiduga nüüd liitunud Kristo, kes tuleb meile Go3-st uute värskete soovitustega. Tere!
2: Tere, tere kõigile!
1: Lühikiste pükstega niimoodi ma vaatan siin, rändad ringi. Väga julge, väga julge.
2: Väike paistab.
3: Muidugi. Ja kontoris on kütte sees.
2: Kontoris on kütte sees, just.
1: No nii, millest me räägime täna?
2: Täna lähme natukene actioni teed pidi, pole mu rääkinud. Kui ma õigesti mäletan, siis kui ma nüüd alustasin siin võibolla natuke rohkem kui aastat tagasi, siis minu esimeste soovituste seas oli Yellowstone'i seriaal.
3: Ja.
2: Mida ma alati kõigile soovitanud, et tõesti viimase aasta kümne üks parimaid asju üldse televisioonis. Ja sellel on nüüd väga palju spin-off olnud ja nendest üks viimaseid on siis Marshalls, mis räägib Yellowstone'i peategelas John Duttoni pojast, kes on nüüd siis oma pojaga kahekest jäänud enda väiksemat ranchot pidama ja leiab ennast ikkagi pahanduse keskelt, mis kuidagi Duttoneid ei taha rahule jätta. Ja on ka esimeses osas juba näha muutusi, mis võibolla fännidele kindlasti ei meeldi, aga samas annavad sellele pojale Casey Duttonile rohkem ruumi ja julgus teha seda, mida ta tegelikult kõige rohkem teha tahab, milleks ongi siis pahade meeste kinni püüdmine.
1: No ütlen nüüd ausalt, nende spin-offidega võib minna nii ühte või teistpidi, et kas on paremad kui nii-öelda need originaalid või siis hoopiski halvemad, mis on sinu hinnang?
2: No, selle Yellowstone'il on nüüd ma isegi tea väga-väga mitu spin-offi tehtud ja neid tuleb sama palju veel vähemalt ja minu jaoks on nad kõik väga head olnud, kas nad just täpselt sama head, aga ligi lähedal ikkagi originaalile.
1: Mm-hmm. Sest et Game of Thronesil ju on sama lugu, et seal on neid spin-off need eellugusid, järellugusid, ma ei tea isegi, ma olen mõned ära vaadanud. See viimane, mis nüüd välja tuli, mis on ka Go3-s olemas, see on väga hea, ma ütleks, et
2: nendest kõige parem. Meeldis, aga suurtele fännidele võibolla pigem ei meeldi,
1: ongi
2: sest
1: nii,
2: et ootasid hoopis midagi muud, sest ta tegelikult ju ikkagi täitsa teise stiiliga.
1: Oli küll, jah, ja lühikesed osad olid ka, sest ma ei tea, see hooaeg sai nii ruttu otsa, aga ühesõnaga ütle nüüd veel selle
2: Marshalls.
3: Seda on täiesti okei niimoodi ka vaadata, et ei ole Yellowstone'i ette näinud või?
2: Võt, ma olen ainult ühe osa praegu näinud, et ma ei oska öelda, aga ma arvan küll, jah.
1: Midagi sulle siis, jah?
3: Võibolla.
1: Sõbrale küsisid.
3: Ei küsisin sõbrale.
1: Üks soovitus on sul veel, kuulema vahepeal muusikat. I'm Sabrina Carpenter. Turn it up. This is my new song, Sphere.

0: meil on külas Kristo Go3-st. Vaja veel sinult välja pigistada viimane soovitus ja mis see on?
1: Selleks on film nimega The Last Stop in Yuma County, viimane peatus Yuma maakonnas. See on film, mida ma tegelikult tahtsin juba 2 aastat tagasi vaadata, aga millegi pärast lükkus see kogu aeg edasi ja edasi. Ja andsin nüüd sellele võimaluse, sest ikkagi kriitikud ja fännid kõik jumaldasid seda. Ja miks nad jumaldasid on sellepärast, et see meenutab väga, kui nüüd rääkida filmifännidega, siis sellist filmi nagu Reservoir Dogs, Tarantino sulest, tema üks esimesi suuri hitte, millega saigi tuntuks. Annab väga palju sama vaibe, eks siis tegevus toimub, julgen pakkuda äkki 60-ndatel Arizonas, ühes väikeses tanklas, kus on ka väike söökla, kus siis ühel põhjusel tulevad järjest inimesed ja on sunnitud sinna koha peale jääma ja ootama. Aga on ka pangaröövlid mängus, kes samamoodi ootavad ja iga kord, kui tulevad uued külalised sinna sööklasse, kus siis ka pangaröövlid on relvastatud ja väga ärritunud olemusega, läheb see tegevus seal järjest pingelisemaks ja pingelisemaks. Ja lõpus on neid twiste ja üllatusi, ma ei tea, ei juba kokku lugeda kui palju, et väga stiilne, rahulikult kulgev, aga kordegi ei hakka, iga põnevus on kogu aeg laes ja kasvab ja kasvab, et kindlalt vaadake.
0: Mis aasta film see oli?
1: 2024 ja minu mõelest isegi mitte ühtegi kuulsat näitlejat ei olnud, see vähem minu silmadele mitte, et täitsa sellised värsked näitlejad, kõik on super rolli seal teinud, samamoodi kriitikud kiidavad taevani, et tõesti väga, väga hea film.
0: No võibolla siin 5 aasta pärast me teame neid kõiki sealt, eks ole?
1: Absoluutselt, võibolla ka resissööri ja produtsenti.
0: No suur aitäh sulle, Kristo, sinuga kohtume nädala pärast.
1: Ja, tšau.
2: Tšau. Ära kima, saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikooremults 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee. Võrusavas elu tee
11: ehituse ABC.
12: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
13: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
14: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: see oli Taylor Swift , Elizabeth Taylor ja no peab ju ka siinkohal mainima , et meil Taylor Swifti merch'i nädal hetkel käimas , selgitasime siin mõnda aega tagasi välja ka siis neljanda finalisti juba , kes siis homme võistleb finaalis .
1: just , ja homme me siis jagame ära selle suure kasti teie merch'i , aga praegu läheme me hoopiski 25 aastat ajas tagasi .
0: No nii , ajaloohuvilisena , mis siis juhtus aastal 2001, 7. mai ?
1: Paul McCartney andis välja sooloalbumi Wingspan Hits and History , mis oli siis selline kogumik , mis sisaldas superhitte ja veidi aja pärast järgnes sellele siis ka dokumentaalfilm Wingspan An Intimate Portrait .
0: ma just tahtsingi küsida , et see kõlab sellise suure kogumikuna , et kõik hitid olid seal sees siis , jah ?
1: jaa , no teadupärast Paul McCartney on Liverpoolist pärit ja tuntud kui Beatlesite liige , eks ole , laulukirjutaja seal ja laule kirjutanud ja esitanud suuresti just John Lennoniga . Nad olid siis need peamised lookirjutajad ja Paul ise veel mängis ka basskitarri ja klahvpille . Ja huvitav fakt on see , et ta õppis neid pille mängima ise , et ta on suuresti mõjutatud oma džässmuusikust isast ja muusikalistest eeskujudest ja Beatlesite lugudes sellised legendaarsed lood nagu Yesterday ja Blackbird on just nimelt siis McCartney kirjutatud .
0: sa seda filmi oled ka näinud või ?
1: ei ole .
0: Beatlesite filmi , oota , see ei ole väljaski veel ju ? ei ole jah väljas .
1: aga seda vist hakati tegema , on ju ?
0: minu teada küll , ma olen mingisuguseid pilte näinud nendest näitlejatest , kes on juba siis nii-öelda grimeeritud .
1: jaa , viimane kord , kui ma nägin midagi Paul McCartney kohta , siis see oli üks hästi tore Instagram reels . teadupärast ju moelooja Stella McCartney on tema tütar ja siis ta istus seal moeshow'l esimeses reas ja siis nagu tõeline see uhke isa oma telefoniga filmis niimoodi , kuidas tema tütar
0: telefoni oli tagurpidi tegelikult .
1: põhimõtteliselt otsis niimoodi kaugelt ja siis sinna tekst oli ka pandud , et Paul McCartney on ka lihtsalt üks uhke isa ja see on nii tore ja kusjuures ta on uhke isa 5 lapsele .
0: no nii , ajas tagasi me nüüd käisime 25 aastat ja homme teeme täpselt sama , täpselt samal ajal .
1: sõidame Poweriga . eetris on Karine .

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: pakkumisi Eestis.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik.
2: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
3: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
2: Swedish House Mafia.
3: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 €. Ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
7: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
8: Väga hea tegevjuht, väga hea.
4: Lemmikud soovitavad, meie valmistame Kiika.
9: Mis aias, aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
12: If you're all in, we're all in.
11: Hallala. Kinodes 15. maist.
13: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
14: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1,39 €. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
17: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
18: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
19: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venemaa vastu.
18: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul 7:00.
1: Eelolev öö on enamasti selge ja kuiv, paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Homne päev on samuti vähese pilvisusega ja kuiv ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi.
4: You are listening to Miles Smith, Stargazing.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on kohe 6, tere sulle , no rõõmusõnumid kõikidele Soome eurolaulu fännidele ja neid on maailmas väga-väga palju, ma tean, sest et väidetavalt siis nemad ka seda siin võitma lähevad kihlvekontorite jutu järgi, aga üks tähtis fakt nüüd selgunud siis nende nii-öelda esituse raames siin pikalt ju tahtsid ikkagi saada luba Euroopa ringhäälingute liidult, et nad saaksid laivis seda viiulit mängida ja me siin oleme rääkinud küll sellest, et tead, ühed samad reeglid kõigile. Nüüd tuleb välja, et ikkagi tehakse erand Linda Lampeeniusele, kes siis on tuntud viiuldaja Soomest ja saab tema siis laivis seda pilli mängida.
2: No see tähendab tegelikult seda, et tuleb ju tehniliselt teha vangerdus, kuna umbes 40 sekundit on muidu selleks, et kõik ümber sättida, siis nüüd Linda pärast ma ei kujuta ette, mis seal siis välja mõeldakse, et saaks ikkagi tehniliselt kõik õigesti ja midagi ei takerduks selle taha, et nüüd peab ka viiul tulema läbi.
1: No jah, selles mõttes, et me peaksime natukene selgitama siin ka, meie jaoks on see kuidagi nii enesest mõistetav, et me teame, et seal kõik asjad ju tulevad siiski lindilt ja tuleb siis nii-öelda matkida seda pillimängu. Tegelikult see kõik on ja tulebki lindilt, me anname sulle teada hea kuule, et kogu see asi on fake.
2: Peale vokaali.
1: Peale vokaali siis
2: jah, muidugi. Lauldaks otse. Lauluvõistlus.
1: Lauluvõistlus, jah. Aga väga tore, nüüd nad siis said seda, mida nad tahtsid.
2: Jaa, mind hakkas kohe huvitama siis täpsemalt Linda Lampeenius ja tuleb välja, et ta on sündinud samas linnas, kus mina.
1: Oh.
2: Ehk Helsingis.
1: Tervitus. See ei olegi nüüd nii eriline.
2: Ma see on väga eriline koht.
1: Väikeses linnakeses.
2: See on väga eriline koht Helsingi. Sündinud on ta kus juures siis rootsikeelsesse Soome perekonda ja tal on topelt kodakondsus. Ta on nii Soome kui ka Rootsi kodanik. Suurepärane viiuldaja, äärmiselt andekas, kes tõesti mängib erinevates žanrites, et ta ei ole mitte ainult siis olnud klassikaline viiuldaja, aga ta on mänginud ka poppi, rocki, jazzi, folki.
1: Teknot vaatan siit.
2: Ja et tõesti hästi laia ampluaaga, on elanud ka Los Angeleses, Londonis, Stockholmis, mänginud väga prestiižete orkestritega koos, olles siis ise solist seal ees. Ja väga huvitav fakt on Wikipedias veel, et tuleb välja, et siis ta on olnud ka ühel dirigeerimise meistri klassil, vist siis kontsertmeistri rollis, kus siis olid meistriteks keegi muud kui Jorma Panula, kelle nimi võib-olla meile kõigile kohe midagi ütle, aga eri klass ütleb küll. Vot, nii et sain ikka sellise väikse Eestiga seose ka ära panna.
1: Ja kui sa ei tundnud ära nime Linda Lampeenius, siis sa võib-olla tead teda nimelt Linda Brava, sest et see on siis temal artisti nimi. Linda Brava.
2: Just, ja no siis arvatavasti üks Bravo väärt esitus tuleb, ootame põnevusega. Nad on ju esimeses poolfinaalis nagu meiegi, ehk juba järgmine teisit.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Karine , täna on sinu päev , mul on selline tunne .
2: okei , kas ma võin siis pakkuda , mis see võiks olla ?
1: No paku .
2: Muusikalide armastajate päev .
1: ei .
2: Inimesed , kellele meeldib käia kohvikus .
1: ei .
2: Inimesed , kellele meeldib Pariis .
1: ei .
2: Inimesed , kes lähevad vaatama filmi The Devil Wears Prada , mida ma täna viimaks teen .
1: ei .
2: Ma mõtlen , ega mul väga polegi rohkem pakkuda , mis mulle siin elus meeldib .
1: okei , võib-olla siin on kaks päeva , mis võib-olla nagu kattuksid sinu toimetamistega . üks on turismipäev .
2: No näed ,
1: peaaegu . See Pariisi asi on ju . Teine on , mida ma siin mõtlesin muidugi selle all , kosmopolitani päev . Kuidagi tead , tõmbasin selle ühisnimetaja välja sealt sinuga .
2: aga mul tekib kohe küsimus , et kas see on kosmopolitan nagu kui, see ajakiri .
1: või kokteil .
2: või ei , mul on , või kokteil või siis nagu lihtsalt nii kosmopolitan .
1: tead , kõik sobivad sinuga kokku .
2: tänan .
1: ma ütlen , kõik sobivad sinuga kokku . kui juhuslikult sa ei tunne seda sidet selle päevaga , siis on ka täna pakendi disaini päev .
2: No näed , siis saab seda tähistada . No meie mõtleme pakendi disaini ja mul kohe seostub hoopiski pakendikeskus ja selle Instagramis , mida alati naerma jääb .
1: ja siis on ka täna põhjus tagajärg päev .
2: ahah .
1: põhjus tagajärg .
2: see tundub nagu selline igapäeva osa tegelikult , aga hea , et täna tähistatakse .
1: vot , kosmopolitan päev siis meie , ma ikkagi tahaks loota , et ikkagi see kokteil on see , millest räägitakse .
2: No vot jah , muidugi selle ajakirjaga kosmopolitan , ma pean tunnistama , et mul ikkagi elus oli selline pubekapõli , kus ma elasin selle nimel , et nädalavahetusel , kui kõik trennid , muusikakoolid , õppimised on tehtud , siis ma nädalavahetusel söön jäätist ja loen kosmopolitani .
1: mulle tundub , et see on selline ajakiri , kus on ainult reklaam sees . vastab tõele , aga ma ei ole vist mitte kunagi seda lahti teinud , aga .
2: minu meelest kosmopolitanis olid alati kõik need viis põhjust , viis asja , mida teha , kaheksa asja , mida teha , seitse märki , mis ütlevad , et ta on tegelikult sinusse armunud , kümme põhjust , miks ta kohe maha jätta .
1: ja see film tehti ka ju ühe sellise artikli järgi vist , ma eeldan see , et kuidas kutist 10 päevaga lahti saada .
2: minu meelest see on väga hea film . see on lihtsalt ,
1: minu meelest
2: see on nii naljakas . see on väga tore film .
1: Matthew McConaughey ja Kate Hudson, just .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja
1: Jüri. Tere sulle, Karine. Ma siin märkasin, et eurodele tuleb ehk varsti, ehk siis mitme aasta pärast. Uus disain.
2: Nii.
1: Kas sa praegu näiteks oskad öelda, mis nende rahatähtede peal on? Mina ei oskaks.
2: Ei, seal on vahepeal on need Euroopa Liidu tähekesed ja siis see viiene on väiksem kui 10.
1: Okei, okay, formaat on meeles.
2: Ja värve. Noh, see on nagu värvi järgi tead neid, aga...
1: Süksed abstraktsed kujutised on seal peal, aga ma ei mäleta küll, kas seal on nagu arhitektuuri.
2: Ma tahaks öelda, et on, või... aga kui sa küsiksid, et mis pole õrnaimagi.
1: Aga tulevad uued igatahes ja... Et siis jah, kuidagi nagu peegeldada veel enam seda Euroopa identiteeti ka rahatähtedel, siis on valitud ikkagi sellised tähtisikud nende peale ja siin ongi minu teada juba ära valitud need inimesed. Tähendab ettepanekud on tehtud ja selle aasta lõpuks siis mingisugune komisjon peab ära otsustama, et kes sinna peale siis lõplikult saavad. No, ettepanekud on sellised. Maria Kallas.
2: Väga uhke. Ma ei saa ainult aru, et miks kõigest viiese peal.
1: Mingi valiku peab tegema, eks ole.
2: Okei.
1: No, et kui sa hakkad nüüd mõtlema, et kas Leonardo da Vinci või Maria Kallas, et sa paned ikka ju da Vinci sajasele, sest et nii on praegu siin märgitud.
2: No, võibolla, jah.
1: Beethoven on samuti üks tähtis figuur,
2: aga tema on
1: kümnese peal. On ju. Siis on siin veel näiteks Marie Curie Skladowska.
2: Kus juures ma ei teanud seda teist perekonna nimedel?
1: No ta on Poola naine tegelikult, eks ole, abielus lihtsalt ühe teise teadlasega, kes on prantslane. Tema siis on 20 peal. Miguel de Cervantes on 50 peal ja Bertha von Suttner, kes on siis Nobeli preemia laureaat, on 200 peal ja kõik said nüüd nimetatud. Ja...
2: Kus juures ma tõesti kujutan ette, et see saab olla väga keeruline asi, et ainult 6 tükki välja valida suure Euroopa pealt. Ja siis veel otsustada, et kes millisele raha tähele jõuab, et ma jõudsin siin kohe tead, hakata vinguma, et miks Maria Kallas kõigest viiese peal on. Ja.
1: Aga keeruline ülesanne.
2: Väga keeruline. No mulle tundub peale vaadates hästi üldiselt ja üldse mitte kindel olles, et igal raha tähel on vist erinevast rahvusest esindaja. Ja et nagu kõik erinevad riigid saavad tähelepanu. Mul on tunne.
1: No mul on ka tunne, jah. Mul on tunne. No siin on Beethoven, ma mitte kunagi ei mäleta, kas ta oli sakslane või ta oli Austriast või Šveitsist.
2: Beethoven on sakslane.
1: Nii. Ja siis Bertha von Suttner.
2: Võt seda ma ei
1: kõlab
2: tea.
1: Kõlab ka nagu saksa nime.
2: Just nõus. Maria Kallas on Kreekast, eks ole. Ja Cervantes peaks olema minu teada Hispaaniast.
1: Hispaania või Portugal, kumb siis?
2: Minu mõelest on Hispaanias.
1: No nii.
2: No näed, juba me kahtleme.
1: Ja siis on üks Poola. Juurtega naine Maris Sklodowska-Curie ja siis on Da Vinci Itaaliast.
2: Itaaliast, noh, siis vist nagu on erinevad.
1: Noh, igatahes see asi pannakse lukku selle aasta lõpus, need nimed võivad seal veel vahetuda.
2: Aga plaan on iseenesest tore minu meelest, sellepärast, et kunagi kui kroon, võt, isegi mäletan sellist aega, kroon vahetus eurodeks, siis see oli üks põhilisi asju, et tuleb nii kole raha täht ja et see ei ole üldse ilus ja seal pole mingit isikupära. Ma olen tegelikult nõus. Meil olid nende kroonide peal ikkagi tähtsad Eesti inimesed, kohe sai selgelt, kes on Jakob Hurt.
1: Jah, või siis Ernst von Baar.
2: Või siis Liidu Koidule. Ja Jakobsoni me eriti ei saanud näpuda veel hoida, sellepärast tuli meil viimasena.
1: Kõige sellisem rohkem, kuidagi ma ei tea, ringluses olnud rahatäht vist oli ju Tammsaare.
2: Ma just tahtsin öelda, et Tammsaare oli mu nädala raha.
1: Jah, just. Jah, laste raha.
2: Jah, see oli ka, sa said selle rohelise Tammsaare endale nädalaks.
1: Ja siis, kes seal 50 seal oli nüüd, ütle mulle.
2: Rudolf Tobias.
1: Ja. Seda ka üldse ei näinud.
2: No võt, aga eks siis ole näha, mida me hakkame peagi nägema eurode peal. Põnev igatahes.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7. kuni 10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
3: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: Siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Vajuta, veera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
11: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
12: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Eestis.
1: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
2: Siin on kaart.
1: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
14: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
15: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
14: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
16: Eelolev öö on enamasti selge ja kuiv, paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Homne päev on samuti vähese pilvisusega ja kuiv ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi.
17: New music. I love new music.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: ilusat turisminduse päeva lõppu sulle , hea kuulaja . Jah , tõesti , täna on turismipäev . Ja meie siin selle uudise valguses ka lõpetame oma tänast sõitu .
2: täpselt nii , aga me oleme tagasi juba homme ja homme on väga tähtis päev , seda kahel põhjusel . on New Music Friday saade , mis tähendab , et toome sinuni kõige värskema ahjusooja muusika . meil on saatesse tulemas Andreas Poom , kes on valmis saanud uue loo ja lisaks on meil toimumas merch'i esimese nädala , siis merch'i mai esimese nädala finaal . me oleme nädal aega võtnud kõnesid vastu , lasknud inimestele ära arvata siis Taylor Swifti lugusid . Neli finalisti on selgunud , homme selgub võitja .
1: ja see merch'i pakett on küll suurepärane , suur kastitäis siis Taylor Swifti fänninänni , kus on seal igasugused teksatagid , seal on kõrvarõngad , seal on käekott ja mida iganes veel , ühesõnaga suurepärane pakett asju .

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 kodumaine seikluskomöödia Vaba raha. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas.

0: Matkapai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesuu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
2: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.

0: täis mürtsikuu .
1: Kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . Nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .
3: This is Wiz MC.
4: It's Tyler.
3: This is Show Me Love.
4: Show Me Love.
3: Show Me Love.
4: On Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
10: If you're all in, we're all in.
9: Hallala. Kinodes 15. maist.
11: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
12: Eelolev öö on enamasti selge ja kuiv, paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Homne päev on samuti vähese pilvisusega ja kuiv ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi.
13: Let's go! All the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Ion Poweri Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Mergi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: Eestis Mertsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mertsi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot, power hit, raadio, YouTube.